0: 面宣布停火的当夜，俄军防空系统仍然探测并摧毁了53架在俄罗斯五个地区和黑海上空所活动的乌克兰武装部队的无人机。在过去24个小时内，俄军也对乌克兰境内发动了联合攻击。俄军空袭目标遍布乌克兰五个地区，乌军在梅列法一座弹药库被俄军摧毁，在第涅波罗彼得罗夫斯克和阿波斯托洛沃，俄军对乌无人机生产企业和部队的临时部署点实施了巡航导弹的打击。在奥德萨港，俄军无人船袭击并瘫痪了数艘乌克兰的军舰。5月7号，扎波罗热以东区域，在盖丘尔河西岸，乌军试图夺回失地并稳定前线。在普里卢基区域，俄军夺回了数个据点，还继续向沃兹德维热夫卡方向实施施压，攻势也正沿着铁路线以西展开。这条铁路线依旧是该地区重要的后勤枢纽，但是由于乌军严密的防御和无人机的优势，俄军推进缓慢。目前这个方向上的盖丘尔河与铁路线之间依然存在着一片广阔的灰色地带，每天双方无人机飞行总量可达500余架次，极大地限制了双方部队的机动性。5月7号，扎波罗热东翼的胡利亚伊波列的态势依旧不稳定，乌军继续尝试渗透这个地区的西翼。与此同时，俄军也正沿胡利亚伊波列韦利奇诺耶一线发起积极的攻势，但是俄军的攻势主要是以小组的渗透形态进行，虽然减少了伤亡，但也产生不了大的战果。可以看到，目前呢，俄军在顿巴斯中线的这种战役的发展呢，主要是结合波克罗夫斯克方向以及红色利曼方向。当日，在亚历山德罗格勒和列斯诺耶之间的森林地带以及新巴布洛夫卡地区，俄乌两军双方的渗透尤为频繁。在恰索夫雅尔的态势也相类似，乌克兰武装部队反击成功，并在恰市的西翼双方激烈交火，反复争夺阵地。本台记者观察，当下在顿巴斯中南部地区，乌军指挥部试图以奥利霍沃格里希诺以北建立中心，从东翼企图阻止俄军东极群的推进。为此，乌军在这一线部署了至少6个旅的突击步兵，并发动联合反击。然而，这些行动未能扭转整个战局，但是这些行动还是暂时延缓了俄军东极群向西的推进。俄乌两军在今年春季战役中，双方的优先企图正在发生部分的转变。乌军努力集中兵力，企图建立扎波罗热夏季的反击突击轴线，而俄军将春夏季战斗的焦点对焦在斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克堡垒带卫星城，这已经影响了整个顿巴斯战局的发展。凤凰卫视卢宇光、伊万·阿拉曼、顿涅茨克的报道。
1: 霍尔木斯海峡局势再度紧张，也让停火之后的伊朗旅游业继续承受着巨大的不确定性。伊朗的历史名城伊斯法罕，一家是由萨法韦时期古宅改造的精品酒店负责人表示，国内的客源正在缓慢的恢复，但是外国游客依然稀少，所以业界期待局势稳定之后，国际游客能够重新回到伊斯法罕。
2: 位于伊斯法罕老城区的这家蒙西宫酒店已有大约400年的历史，建筑可追溯至萨法维王朝时期。据酒店负责人介绍，这座古宅曾属于阿巴斯大帝的女婿米尔扎·阿齐兹·蒙西，后来被改造成精品酒店。酒店内部保留了传统的伊朗建筑风格，庭院、地下避暑空间、传统装饰，也成为伊斯法罕历史文化旅游的一部分。
3: تاریخش اینجا مربوط به در واقع دوران صفوی هست و 400 ساله برمیگرده به دوران صفویه متعلق به میرزا رضی منشی بوده، داماد شاه عباس. اینجا اتاق دلنشین مجموعه هست، بزرگترین سویت مجموعه، مساحت 72 متر مربع رو داره و به نوعی ما توی معماری ایرانی این اتاق رو سرداب اعلام میکنیم.
2: 战争对伊朗酒店业造成了冲击，伊斯法罕也不例外。酒店负责人表示，今年农历子新年前后客流明显减少，但这家酒店仍坚持营业。停火以来，来自伊朗国内不同地区的客人也开始逐渐回归，不过外国游客尚未明显恢复。
3: طبیعتاً تأثیرات جنگ شامل حال همه هتل ها در سرتاسر ایران شده و به خصوص هتل ما. اما موردی که هست، شعار قصر منشی همیشه این بوده که ما باید چراغ این هتل رو روشن نگه داریم و خدا را شکر تنها یکی از تنها هتل هایی که اصفهان این مدت همیشه خدمت رسانی داشت هتل قصر منشی بود.
2: 与去年相比，酒店入住需求仍然下降。负责人说，原材料价格、员工工资和运营成本都带来压力，但他们仍尽力保留长期的员工。当前霍尔木兹海峡和海湾局势再度升温，也让航班预订和游客信心继续面对不确定。
3: با توجه به در واقع تأثیراتی که جنگ داشته، همه این موضوعات در واقع باعث شده که ما شرایط سختی رو داشته باشیم. چه از لحاظ قیمت‌های مواد اولیه، چه از لحاظ حقوق کارکنان و چه از منظرهای دیگه، اما تلاشی که داریم می‌کنیم این هست که با مدیریت یک پارچه بتونیم همه این سختی‌ها رو پشت سر بذاریم.
2: اگه دوباره جنگ میشه، شما می‌تونید چقدر می‌تونید نگهداری کنید؟
3: اگر جنگ بشه، خب سیاست هتل در واقع بر پایه شرایط جنگی چیده میشه و ما طبیعتاً همچنان خدمت رسانی رو خواهیم داشت، اما خب مجبور میشیم یک سری از ظرفیت نیروهامون رو متاسفانه کمتر بکنیم تا بتونیم این هتل رو پایدار نگه داریم.
2: 酒店负责人表示，如果局势继续稳定，未来几周或许可能逐步恢复外国游客预订。他希望战争尽快结束，国际游客能够再次来到伊斯法罕，也希望旅游业重新为这座城市带来活力。这里是伊斯法罕最好的民宿，他们告诉我，战争爆发前要提前6个月才能订到房间，但你看到战争爆发后，现在一直非常的冷清。所以可以看到，战争不仅是给伊朗的经济，甚至是给旅游业、酒店业都带来了重创。他们希望战争能够尽快的结束，所有一切都恢复正常。凤凰卫视旅游郑凯穆森伊斯法罕报道。
1: 还有更多消息，持续关注下期新闻。

0: 东京审判，今天凤凰卫视中文台。
1: 好曲酿好酒，口子窖采用多曲并用发酵工艺，三香五味，妙然天成。口子窖，珍藏实窖，自然兼香。
2: 其实我是一定是比一般人更加用心，就是因为我不想打烂我八个招牌。我哋咧裏面放一啲 decoration 嘅，但係我哋相信咧咩 decoration 都唔夠嗰張相咧比較深刻啊，因為其實無論以前而家都好，其實咧都好有人情味嘅，所以我哋希望將以往嘅人情味帶翻嚟呢個地方。
0: 我的香港故事，星期日鳳凰衛視中文台。
3: 欢迎回到总编辑时间。美方日前向伊朗提出一页备忘录，要求先正式结束冲突，再启动后续谈判。美媒引述消息人士称，双方接近达成以这份备忘录为核心的临时协议。不过，伊朗外交部七号就指出，伊朗还在审议提议，并未有对美方做出任何的回应。与此同时，霍尔木兹海峡封锁持续。英国海事分析公司 Windward 七号就发布报告称，七号霍尔木兹海峡附近大量的商船选择在关闭船舶自动识别系统的情况下穿越海峡，转入暗航状态。
4: 针对美方日前提交的一页备忘录提案及有关英美双方即将围绕这一提案达成临时协议的报道，伊朗外交部发言人巴加埃七号就指，伊朗仍在审议提案内容，未做出任何回应。
5: ما آخرین گفتگوهایی که داشتیم با طرف پاکستانی متمرکز هست بر طرح پیشنهادی ما، همون طرح موسوم به 14 بندی که منعکس شد به طرف آمریکایی از طریق پاکستان، دیدگاهشون مطرح شد و متقابلا ما اون طرح رو در دست بررسی داریم. به محض اینکه جنبندی کار انجام بشه به میانجی پاکستانی منعکس خواهد شد و بر اساس نتایج این تبادل پیام ها گام بعدی در موردش تصمیم گیری خواهد شد.
4: 此外，伊朗外交部发言人还强调，伊朗最高领袖穆杰塔巴正对当前各项事务和局势发展进行全面掌控，所有行动均在其授权下开展，国家各机构在其领导下保持协调一致。发言人并指，敌对方正通过制造舆论空间、发动心理战的方式，试图在伊朗国内制造分裂与对立，各方应保持警惕，避免被相关行动所利用。伊朗外长阿拉格奇同日与巴基斯坦副总理兼外交部长达尔举行了电话会谈。阿拉格奇当天发布声明指，双方在通话中讨论了地区最新局势。